99,9 MHz. Bet Radio. Vaš radio.

99,9 MHz. Bet radio. Vaš radio.

0: Veselí Bet Radio.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

99,9 MHz. Bet Radio. Vaš radio.

7 je sati i 16 minuta. Vrijeme je za servisne informacije. Što se tiče vremenske prognoze za danas, u Bosni malo do umjereno oblačno vrijeme, po kotlinama i uz rične tokove moguće je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11 stepeni, na jugu do 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 stepeni i 26 stepeni. Što se tiče trenutne temperature u Gradašcu, kako pokazuje termometar Zahareksa, 13 stepeni je trenutna temperatura. Stanje na putevima. Što se tiče stanja na putevima u našoj zemlji, privremeno je za saobraćaj motornih vozila otvoren novi granični prelaz Gradiška. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici A1 Počitelj Bijača zatvorena je desna tunelska cijev tunela Hercegovina i saobraća se dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Kaonik Busovača u vremenu od 8 sati 30 minuta do 15 sati 30 minuta saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.

0: marketing. Bet Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook strani Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid, potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
3: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.

0: Dobro. Ha? Danče, ti? Jel snimamo?
1: Evo, sad ćemo snimati.
0: Samo malo neko me zove. Halo? Halo? Može, pusti playback.
2: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
2: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije kada sam u žurbi i savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno. Punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 42 082.
1: Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac, na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, ljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u

0: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
1: Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
1: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
2: Amora. Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
3: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
4: Tačno je 8 sati, kako pokazuje sponzor tačnog vremena Bellamy Onyx. Danas imamo onako malo zanimljivu temu, pa eto, ako vam to zapne za uši onako, pišite nam i vi svoje komentare. Kaže, kako se ljubav mijenja nakon prve godine veze? Od euforije do stabilnosti. Ljubav u prvoj godini veze često djeluje intenzivno i idealizirano, ali istraživanja pokazuju da se nakon razdoblja emocija mijenjaju i prelaze u stabilniji oblik odnosa. U prvim mjesecima veze većina ljudi prolazi kroz takozvanu fazu zaljubljenosti, koju karakteriziraju jaka privlačnost, idealizacija partnera i osjećaj te neke euforije. To je onako prirodan taj početak svakog odnosa, ali nije dugoročno održivo stanje, jer se zasniva više na emocijama i hemiji nego na stvarnom poznavanju partnera. Kako veza napreduje, obično nakon nekoliko mjeseci do otprilike jedne godine dolazi do postupnog spuštavanja sa emocionalnog vrhunca. Istraživanja pokazuju da intenzivna zaljubljenost ima ograničen rok trajanja i da kod mnogih ljudi traje između 12 do 15 mjeseci, nakon čega se mijenja način na koji mozak onako reaguje na partnera. Umjesto one stalne euforije pojavljuje se stabilniji i realniji doživljaj odnosa. U toj fazi počinju se jasnije uočavati vrline i mane vašeg partnera. Ono što se ranije činilo savršeno, sada ipak postaje stvarna slika veze. Ovo ne znači da ljubav onako nestaje, nego da se mijenja taj neki oblik iz strastvene i impulzivne u zreliju, stabilniju povezanost. Nakon prve godine veze, mnogi parovi ulaze u fazu takozvane prateće ljubavi, gdje strast nije nestala, ali više nije toliko dominantna. Umjesto nje, važniji postaju povjerenje, sigurnost, komunikacija i ti neki zajednički ciljevi. To je faza u kojoj se ljubav ne osjeća stalno intenzivno, nego se onako gradi kroz svakodnevne postupke i stabilnost tog nekog odnosa. Tako da možda ipak ti leptirići ne lete istim intenzitetom kao onako prvih par mjeseci, ali mnogi kažu da je ljepše kad ljubav prestane onako biti haos i postane pravi mir. Pa evo da čujemo i vaše komentare Šta vi kažete na to? Da li su ipak stručnjaci pogodili ili možda griješe? Mi ćemo jutarnji program nastaviti uz Zdravka Čolića, Čija je ono zvijezda. Još jednom dobro vam jutro iz studija i režije Bet Radija.

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Ko je?
4: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
5: Dobro jutro, komšinice.
6: O, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
5: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
6: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
7: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
6: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
7: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. Uz savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Tropik. Moj market. Isplati se već 40 godina.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Hogizgradnja, možemo li napraviti Hogizgradnja? Naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Znate kad se pričaju lovačke priče?
4: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
5: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
6: SK.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski sučuk 350 grama, semko 680, sirmil ram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada, 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio. Bet Radio.

0: podsmijeh, mogalica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
1: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
1: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
2: Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona +387 60 327 0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.
3: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
4: Jedno malo kratko obavištenje. Dakle, zbog radova na redovnom održavanju sutra 21. maja od 12 sati pa sve do 15, bez napajanja ostaju kupci u sljedećim ulicama i objektima. Dakle, dio naselja oko kružnog toka, odnosno dio ulica Husein Kapetana Gradaščevića, dio ulice Hasana Kikića, dio pijace, objekti preko puta pijace, stambeno-poslovni objekat Kula, zgrada Kotex i zgrada u kojoj se nalazi blagajna javnog preduzeća Komunalac. U nastavku slušamo Rozgu i Nirvana.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

0: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah. 3 devetke.
1: Vrijeme je sada za našu rubriku Srijeda za pet. Dakle, svake srijede predstavljamo pet top nečega. Pa evo, ovu srijedu smo izabrali da to budu top pet stvari koje ljudi rade kad su zaljubljeni. Nekako od početka jutarnjeg programa smo pričali na tu neku temu zaljubljenosti, pa hajde reko da nastavimo. Da budemo iskreni, zaljubljenost je stanje onako u kojem čovjek postane i pjesnik i detektiv i onako pomalo lud. I baš zato danas pričamo o top 5 stvari koje skoro svi radimo kad se zaljubimo. Pa prva stvar, telefon, kažu, postaje centar svijeta. Kada je neko zaljubljen, telefon ipak više nije uređaj, to je onako emocionalna podrška. Provjerava se svakih par minuta i kad nema te notifikacije, čovjek ga opet otključa onako radi reda. Zaljubljeni ljudi onako bukvalno od jedne poruke naprave čitavu teoriju. Broj 2. Sve pjesme odjednom imaju smisla. To su vam oni ljudi koji su dojuče govorili ma kakve ljubavne pjesme. E onda odjednom noću slušaju te neke balade, gledaju kroz prozor i zamišljaju. I svaki im stih postane onako ličan. Ako je osoba ipak odgovorila na poruku, ide ona vesela playlista. Broj 3. Prijatelji, kaže, upadaju u drugi plan. Kad se neko zaljubi, nestane na kratko sa mape svijeta. Ne javlja se, kasni na one dogovorene kafe, odgovara poslije 3 sata i onda napiše: jao, izvini, nisam vidjela telefon. A svi znamo da je telefon bio tu u ruci cijelo vrijeme. I evo, zanimljivo je onako nekako kako zaljubljeni ljudi uvijek imaju energije za osobu koja im se sviđa. Čak i nakon kad su preumorni za sve ostalo. Ali dobro, ljubav je to, šta da kažem. Broj 4. Sve postaje ljepše i zanimljivije. Pa evo, to ću se morati složiti. Kada smo zaljubljeni, čak i one obične stvari izgledaju nama bolje. Put do posla nam nikako nije dosadan, kafa ima taj malo bolji ukus, čovjek sređeniji izlazi čak i do prodavnice. Odjednom se skrene pažnja na te neke sitnice, šta obući, kako miriše taj parfem, kako izgleda poruka prije slanja. I ono što je zanimljivo još, zaljubljenost ljudima često popravi raspoloženje, samopouzdanje i tu neku energiju. Ono, bukvalno hodaju sa osmijehom. Ne može se sakriti. I za kraj, broj 5. Idealizovanje osobe. E, ovo je onako ona klasika. Kada smo zaljubljeni, osoba koju volimo postane nam onako skroz savršena. Ne smeta nam ništa. Ni tvrdoglavost, ni kašnjenje, ni mane koje bi, na primjer, kod drugih osoba primijetili odmah. Prijatelji vam onako pokušavaju nešto da kažu, ali zaljubljena osoba odgovara: ma ne poznaješ ga ti kao ja. I realno, ako ćemo, svi smo barem jednom ignorisali te očigledne znakove, jer nam je bilo lijepo da vjerujemo u svoju neku filmsku priču. Ali možda je baš to ljepota zaljubljenosti. Što nas na kratko učini malo smiješnima, malo hrabrijima i malo sretnijima. I bez obzira koliko godina imali, kada se zaljubimo, svi se ponašamo skoro isto. Tako da nema opravdanja za ljubav. Idemo sada uz Tijanu Dapčević. Ljubi, ljubi do vijeka.

0: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
3: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
2: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
3: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

0: ima linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
1: Devet sati i 22 minute, vrijeme je za rubriku Zdravlje. Danas ćemo pričati zašto svakodnevno čišćenje doma nekima donosi mir, fokus i osjećaj kontrole. Stručnjaci za mentalno zdravlje navode da poslovi poput metenja ribana, ribanja i raščišćavanja doma mogu imati umirujući učinak i pomoći ljudima da se osjećaju prizemljenije. Iako se kućni poslovi često doživljavaju kao naporna obaveza, psiholozi i zen praktičari tvrde da u njima postoje konkretne koristi za mentalno zdravlje. Takvi ponavljajući fizički zadaci mogu potaknuti svjesnu prisutnost, ali i dati prostor da misli lutaju, uz jasan osjećaj postignuća nakon završenog posla. Dodaje i da se u zen praksi čišćenje ne posmatra samo kao održavanje prostora, nego kao način oslobađanja od vezanosti i brige o odnosu čovjeka sa svijetom. Klinička psihologinja kaže da je veza između mentalnog zdravlja i čišćenja stvarna. Ponavljajući fizičke aktivnosti poput čišćenja mogu regulisati nervni sistem jer su predvidljive, strukturirane i daju osjećaj onako završetka. Upravo zbog toga, objašnjava, ljudi mogu osjetiti više kontrole i stabilnosti, a vidljiv rezultat rada dodatno nosi zadovoljstvo. Mir se ne nalazi u konačnom urednom stanju, nego u poniznom stalnom činju pražnjenja prostora i naših umova. Poručili su uz podsjećanje da se u prirodi sve neprestano mijenja i da savršen red zapravo ne postoji. Tako da ipak ovo čišćenje ima onako neke koristi za naše mentalno zdravlje. Ono što mogu da preporučim, ako se osjećamo onako malo loše, krpu ruke i idemo da ribamo. Rubriku zdravlja donosi nam dežurna apoteka Adonis.
0: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: Just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno, nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellegroup@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
0: Kovgrad DOO Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035-822-777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023. Firma Lija DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova: vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima, obračun plata, priprema i predaja poreznih prijava, praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza, kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035-481-188 035-481-188.
3: Maxi Oraš je objavljuje konkurs za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršilac, kadrovska evidencija 1 izvršilac. Prijaviti se možete lično u upravi preduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoju biografiju na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.
0: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540 061-832-540.
3: na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061 888 417.
1: Mali oglasi Bet Radija.
4: Bet Radio, garantovano najbolji.

0: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
1: Kiša dobrih nota.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Najnovi trendovi,
3: najbrža isporuka,
2: najljubaznija usluga,
3: najpovoljnije cijene,
2: najšira ponuda,
3: sve je naj u Vokeru Gradačac.
2: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
3: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
2: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
3: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
2: Uvijek i bez dileme, Voker, d.o.o. Gradačac.
3: Voker.ba.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Slušate vijesti Bet Radija.
2: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Tačno je 10 sati i vi slušate prvi pregled vijesti za danas.
1: Vijesti iz zemlje.
2: Kod mjesta Ostrožac na magistralnoj cesti Konjica-Jablanica obustavljen je saobraćaj zbog saobraćajne nezgode prevrtanja kombija. Kako javljaju vozači, svjedoci, do nezgode je došlo kada je vozač autobusa preticao vozilo ispred sebe na neisprekidanoj saobraćajnoj liniji. Na terenu su i pripadnici MUP-a HNK koji obavljaju uviđaj, no za sada nije poznato imali i povrijeđenih osoba. Na ovoj dionici formirane su i ogromne gužve i zastoj koji traje već pola sata, pa se vozačima poručuje strpljenje ili korištenje alternativnih putnih pravaca.
1: Vijesti iz zemlje.
2: Novi granični prijelaz Gradiška privremeno je otvoren i za teretna vozila, odnosno za sav međunarodni saobraćaj putnika i roba. To u praksi znači da će kamioni moći preusmjeriti sa alternativnih prijelaza koji su im bili na raspolaganju do 19 sati. Zbog urušavanja dijela zaštitne ograde i pješačkog prijelaza na mostu preko rijeke Save došlo je do obustave saobraćaja preko starog graničnog prijelaza Gradiška. Zbog toga je putnički i teretni saobraćaj danas do 19 sati bio preusmjeren na druge granične prijelaze. To je izazvalo ogromne gužve i višesatna čekanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine. U međuvremenu, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine donijela je odluku o privremenom primještanju carinskog referata sa graničnog prijelaza Gradiška na lokaciju novog mosta u Gradiški. Kako je saopćeno, međunarodni promet putnika i roba preko starog prijelaza obustavljen je zbog oštećenja mosta na Savi, a novi režim rada počeo je od danas u 19 sati.
1: Vijesti iz zemlje.
2: U nastavku akcije Karika uhapšen je Visočanin zbog iskorištavanja kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta. Naime, policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske su u saradnji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, lišili slobode lice DM. Kako stoji u saopćenju, po naredbama nadležnog suda izvršeni su pretresi lokacija koje koristi lice lišene slobode i tom prilikom su pronađeni predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem gore navedenih krivičnih djela. Nakon izvršene kriminalističke obrade, lice će biti predato nadležnom tužilaštvu uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.
1: Svijet.
2: Evropska unija približava se dogovoru o novim pravilima kojima bi se povećao broj odbijenih tražitelja azila koji napuštaju blok, potvrdili su pregovarači uoči završne runde razgovora u srijedu. Komesar za migracije opisao je prijedloga kao kariku koja je nedostajala u jačanju evropske migracijske politike. Prema podacima komisije, stopa povratka odbijenih tražitelja azila iznosi oko 20, dok Eurostat navodi da je nešto viša od 25%. Ako bude usvojen, novi zakon predviđa strožiji tretman osoba koje se smatraju sigurnosnom prijetnjom, mogućnost pritvora i duge zabrane ulaska, kao i kazne za one koji ne surađuju. Zemlje članice dobile bi opciju slanja odbijenih tražitelja azila u takozvane povratne centre izvan Evropske unije.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko je moguće slab pljusak u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša temperatura zraka uglavnom između 18 i 25 stepeni Celzijusa, dok je na jugu zemlje do 27 stepeni Celzijusa. Što se tiče Gradačca, sunčano je, a trenutna temperatura iznosi 19 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti, a vama hvala. Hvala za pažnju.
1: Slušali ste vijesti Bet Radija.
3: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: odjavimo i naše jutarnje druženje. Kao što znate, sada prelazimo na narodnu muziku. Nadamo se evo da smo se razbudili, da smo spremni za novi dan, za nove pobjede, što bi se reklo. Zahvalit ćemo se i prijatelju jutarnjeg druženja, to je Mliječna industrija 99. A u nastavku slušamo Lapsus Super.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Let's go. This is your radio. 99.9.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
3: Bet Radio.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Tropik, moj market, isplati se već 40 godina.

0: sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: The hits just keep on coming.
2: 24 sata samo najbolje muzike.
3: Your systems are offline.
2: Bet Radio.
4: Kiša dobrih nota.

podsmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. Uz savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.

0: Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije kada sam u žurbi i savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno. Punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica, naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica, naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
4: Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
4: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
4: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
0: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik.

0: fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
2: Boga mi nešto, kad danut.
4: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno!
4: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prst

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno, nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049 590 927 i 049 746 096.
0: Kovgrad DOO Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035 822 777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061 380 757 i 061 13.

0: Toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 832 540, 061 832 540.
1: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi, uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061 888 417.
2: Mali oglasi Bet Radija
3: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Slušate vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, još jednom dobar vam dan, 12 sati, vi slušate vijesti Bet Radija.
0: Vijesti iz zemlje.
1: Policijski službenici policijske uprave Centar uhapsili su 39-godišnjeg muškarca sa Ilidže zbog sumnje da je na ulaznim vratima dva poslovna objekta u Ferhadiji posuo crvenu boju, a što je u javnosti izazvalo brojne reakcije. Kako se navodi iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, SČ, rođen 1987. godine u Sarajevu, nastanjen na Ilidži, uhapšen je jučer oko 17 sati i 30 minuta zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdola i netrpeljivosti. O svemu je obaviješten dežurni tužilaš kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, a 39-godišnjak je predat u prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a kantona Sarajevo.
0: Vijesti iz zemlje.
1: Služba za civilnu zaštitu općine Travnik zaprimila je obavijest o nestanku osobe jutros u 8 sati i 55 minuta. Prema dostupnim informacijama, nestala je osoba imena Dario Koračinac, rođen 1976. godine sa prebivalištem u Banja Luci. Kako je navedeno, posljednji put je viđen u vozilu dana 19. maja u 1 sat iza ponoću na području mjesta Kneževo. Vozilo koje je navedena osoba koristila pronađeno je kod pravoslavne crkve u mjestu Vitovlje, općina Travnik. Pozivaju se svi građani koji raspolažu informacijama korisnim za potragu za nestalom osobom da ih prijave Općinskom operativnom centru civilne zaštite Travnik.
0: Vijesti iz zemlje.
1: Prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica stigao je u parlament Federacije BiH, a kolege i predstavničkog doma danas bi trebao raspravljati o pripremama za vanrednu sjednicu. Iako nije precizirano, vanredna sjednica će prema očekivanjima poslanika biti posvećena usvajanju ovog dokumenta. Parlamentarna većina snosi punu političku odgovornost za sudbinu ovog zakona, a time i za sudbinu radnih mjesta i budućnost željezare. Smatram također da je vlada Federacije BiH trebala reagovati mnogo ranije i proaktivnije u zaštiti radnih mjesta i opstanka željezare kao strateškog industrijskog kapaciteta. Svakako ću podržati hitnost zakazivanja sjednice i parlamentarnu raspravu koja će rezultirati najboljim rješenjem za radnike i samu željezaru, ističe Almedin Ali Efendić.
0: Svijet. Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Na istoku Bosne bit će više oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko je moguće slab pljusak u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 stepeni i 26, dok je na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Što se tiče Gradašca, sunčano je, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zahreksa, iznosi 22 stepena Celzijusa. Ovo su bile vijesti, a vama hvala za pažnju.
0: Slušali ste vijesti Bet Radija.
2: The hits just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Anima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130. Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
1: Moj Walmart!

0: Roznica, subotnje večeri u diskoteci Galaxis. 23. maj, subota, samo za vas, Live on Stage, Meliha, Imširović i Sandžak Tapani.
1: Crnica, milavica, svog života kraljica, lijepa vlada.
0: Mega party, svih vrsta pića, informacije i rezervacije na 061-33-5544, ulaz 5KM, diskoteka Galaxis, svjetska, a naša.
2: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji upotpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđen za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kiša dobrih nota.

0: Je li vrijeme za promjenu? Mbox Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga. Posjetite nas u industrijskoj zoni u Gradačcu, pored Binga. Našu ponudu možete pogledati i online putem Facebooka i OLX profila. Mbox Cars, Gradačac. 062 910 338. Vaša sigurna vožnja počinje ovdje.
1: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
2: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.

Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.

035-231-107 061-198-231 Stolarija za sva vremena. Tempoplast.

0: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi zaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda.
2: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
1: Šta hoćeš, Bolen?
2: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
1: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.
0: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi. Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. A u četvrtak 21. maja organizujemo veče samo za dame. Rezervacija obavezna 062 353 498. Čekamo vas da se družimo.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Groznica, subotnje večeri u diskoteci Galaxis, 23. maj, subota, samo za vas, Live on Stage, Meliha, Imširović i Sanđak Tapani.
2: Carica i lavica, svog života kraljica, lijepa mlada.
0: Mega party, svih vrsta pića, informacije i rezervacije na 061-33-5544, ulaz 5KM, diskoteka Galaxis, svjetska, a naša.

0: Poštovani slušalci, dobar vam dan. 14. je sat i vrijeme za vijesti Betradija. Vijesti. Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine pozdravlja usvajanje izmjena Hrvatskog zakona o strancima kojima je između ostalog djelimično ublažen dugogodišnji problem profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine koji rade međunarodni transport. Riječ je o pitanju na koje su domaći prevoznici, poslovna zajednica i udruženje poslodavaca u Federaciji godinama upozoravali jer su profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine zbog ograničenja boravka u Šengenskoj zoni bili dovedeni u otežan položaj i neravnopravan status na europskom tržištu. Novi model dugoročnih viza i olakšanog boravišnog statusa predstavlja važan korak koji će značajno olakšati rad profesionalnim vozačima iz Bosne i Hercegovine i omogućiti stabilnije poslovanje transportnog sektora. Vijesti. Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine su privremeno oduzeli 64 dokumenta, a to su inostrane putne isprave, certifikate, boravišne dozvole i druge dokumente kojima se uređuje socijalni status osoba za koje postoji indicija da se radi o krijumčarenim osobama, odnosno osobama koje u zemljama Europske unije borave ilegalno. Ovo je urađeno prema operativnim informacijama i pod nadzorom dežurnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine i po naredbi sudije za prethodni postupak suda Bosne i Hercegovine. Vijesti. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine oglasila se reakcijom u vezi sa novim graničnim prijelazom Gradiška, tvrdeći da nije privremeno otvoren novi prijelaz, već je postojeći prijelaz privremeno premješten. Uprava za indirektno oporezivanje još nije otvorila novi privremeni granični prijelaz, već je odlukom privremeno premjestila postojeći granični prijelaz Gradiška na novu lokaciju. Poručuju da je ovo moralo biti urađeno uslijed oštećenja mosta na rijeci Savi, zbog čega je obustavljeno odvijanje međunarodnog prometa i putnika i roba. Vijesti. Evropa se priprema za potpuni meteorološki preokret. Nad većim dijelom kontinenta razvija se takozvana toplinska kupola koja bi mogla donijeti rekordno visoke temperature za ovo doba godine, a promjena vremena očekuje se u posljednje dvije sedmice maja, prenosi Indeks HR. Promjenu uzrokuje jačanje grebena visokog pritiska u višim slojevima atmosfere, a on se formira nad sjeverozapadnom Afrikom, a zatim se širi preko zapadne i srednje Europe. Stiže prvi veliki toplotni val ove godine. Sunčano uz umjerenu oblačnost danas na istoku Bosne, više oblačnosti u poslijepodnevnim satima je rijetko moguć, slab pljusak u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerenja čini sjevernog smjera, temperature između 19 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Sunčano u Gradarcu, termometar Zahareksa pokazuje da je trenutna temperatura u Gradarcu 23 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.
1: Jedinstven po zvuku i kvalitetu. Bet Radio. Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: nešto od mrtlog mraka. Slavitelji rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje. Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
4: I treba da se pojača do daske. Dobar vam dan, dragi narode, dragi slušalci. Srdačni pozdravi ove lijepe i sunčane srijede iz studija i režije Bet Radija. 14 sati i 6 minuta pokazuje sat kompanije Bellamy Onyx, sponsor tačnog vremena Bet Radijem. 3 dana agonije, borbe, iščekivanje, očekivanja. Ali radosna vijest, Fon Leader servisi su napokon proradili. E sad, popriličan broj poruka je stigao na te servise u ova prethodna ili tri dana od nedjelje, nedjelja, ponedjeljak, utorak, pa evo dobar dio srijede. Pa smo se mi potrudili da iskontaktiramo sve vas koji ste slali vaše poruke, a niste dobili, niste čuli pjesmu, niste čuli pozdrav. Čak i ove što su se ljutili jer izgleda nisu upratili obavještenja da servisi nisu bili u funkciji, to ne našom, ne nekom našom greškom ili situacijom. Dakle, i mi smo čekali kao i vi. Naš tehnički partner u ovim stvarima, kompanija Phone Leader, je imala zaista, vjerujte mi, ozbiljne serverske probleme, ali zaista je njihov tim tri dana je radio onako bez prestanka. Komunicirali smo. I naravno, pozdrav evo za našu tehničku ekipu, o to moram prvenstveno, naravno i pozdrav ide za tehničku ekipu Phone Leader. No da ne dužim. Što je najvažnije, radimo. Sve radi, dakle, u fullu. 091 910 106, 091 710 104, 091 510 101. Bet razmak, tekst poruke, sve funkcioniše. Već su i stigle ove nove poruke, jel da tako kažem. Da, ministre, nikako da nađemo neki balans oko tog volumena i pojačavanja, ali šta ću? Kad vi kažete pojačaj, ja pojačam, pa... Bitno da uživamo. Naravno, u nastavku programa družimo se isključivo kroz vaše SMS poruke, želje, čestitke, pozdravi i sve ono od reda. Pa idemo ovako... Za Oštru Luku, za Markana, za našeg Kraljevića, veliki pozdrav. Za ovog veselog čovjeka, slušamo Mitra za početak.

0: u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Poljovet obavještava svoje kupce da je počela prodaja koka i pjetlova teške linije. Težina koka 4 kg, težina pjetlova 5 kg. Cijena po komadu 10 km. Prodaja se vrši na farmi koka u Srnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid, potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
3: Bet Radio, SMS

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđen za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Kovgrad DOO Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90, ili pozivom na 035 822 777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici. Više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, 3 izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno. Nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049 590 927 i 049 746 096.
1: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061 380 757 i 061 132 023. Firma Lija DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova: vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima, obračun plata, priprema i predaja poreznih prijava, praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza, kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035 481 188, 035 481 188.
3: Maxi Oraš je objavljuje konkurs za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršilac, kadrovska evidencija 1 izvršilac. Prijaviti se možete lično u upravi preduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoju biografiju na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.
1: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 832 540, 061 832 540.
3: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061 888 417.
0: Mali oglasi Bet

Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.

0: sam. Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Sad. Nastavit ćemo s porukama, no prije toga želimo sa vama da podijelimo jednu lijepu, radosnu vijest. U pitanju je jedna nagradna igra sa bogami i itekako vrijednom i dobrom nagradom. A povod te nagradne igre i tog darivanja je još ljepši. Naš poslovni partner, dugogodišnji i prijatelj, ekipa Walmart d.o. Gradačac, Požarike, slavi jedan veliki, veliki jubilej, odnosno 40 godina uspješnog rada, povjerenja i zadovoljnih kupaca. 40 godina, da. Zaista ovom prilikom, evo, cijela ekipa Bet Radija želi da uputi iskrene čestitke našem Almiru, njegovom timu, njegovoj ekipi. Veliki jubilej. E sad, povodom toga, s obzirom da je ovo godina, jel? Godina tih 40 godina, Walmart Gradačac je odlučio da nagradi svoje vjerne kupce i naše slušaoce, naravno. U saradnji s nama pokrećemo nagradne igre, igraćemo se do 26. maja, dakle narednih 6 dana, a vi kroz interakciju, odnosno kroz Facebook stranicu, a i kroz Ether, imate priliku da osvojite poklon bon u vrijednosti od 150 konvertibilnih maraka, zatim poklon bon u vrijednosti od 100 km i poklon bon u vrijednosti od 50 km. E sad, za sve tri kategorije malo su različita pravila, pa ja ću sad pokušati da vam to dočaram, objasnim i pojasnim. Poklon bon u vrijednosti od 150 konvertibilnih maraka je nagradna igra koja je već objavljena i pokrenuta na našoj Facebook stranici. A što trebate uraditi? Dakle, imate jednu fotografiju na našem Facebooku, dakle na Facebook stranici, koja sadrži, dakle, sliku jedne korpe. I u korpi imate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 artikala. Da bi učestvovali, jel, u ovoj nagradnoj igri, trebate u komentaru ove fotografije da napišete, dakle, šta mislite, koji je tačan iznos, odnosno procjena vrijednosti ove korpe, koliko je para dovoljno da se kupi sve ovo sa slike. Naravno, onaj koji bude najbliži tačnom odgovoru osvojit će poklon bon vrijednosti 150 maraka, koje može naravno iskoristiti u Walmartu. Objavit ćemo mi tačan iznos sa računa, ali kad proglasimo pobjednika. Dakle, onaj koji bude najbliži tačnom iznosu osvojit će ovaj poklon bon koji može preuzeti u našim prostorijama, a fino utrošiti u Walmartu. E sad, poklon bon u vrijednosti od 100 km i tu ćemo se igrati putem Facebooka. Dakle, trebate nam poslati fotografiju svog najluđeg računa iz Walmarta, naravno. Dakle, tražimo na računu kombinacije proizvoda koji nemaju nikakve logike. A da navedemo neki primjer, šta kažu iz režije, pomozite malo. Ne znam, limuni, kocke za potpalu vatre. Ne, ne znam imali smisla. U suštini u inbox naše stranice pošaljite nam vaš najluđi račun koji ste, odnosno kupovinu koju ste napravili u Walmartu, i taj nam račun pošaljite da vidimo mi koji su to artikli. 26. maja u utorak ćemo nekoga nagraditi. E sad, do 26. maja, jedan dan, nećemo reći kad, nećemo reći termin, ali ćemo svakako naglasiti, ćemo otvoriti liniju Eter i imat ćemo jednu posebnu nagradnu igru bez nekih strožih pravila. I možete osvojiti poklon bonu vrijednosti 50 konvertibilnih maraka. Dakle, pobjednike sa Facebooka biramo utorak 26.5. A sada ne bude da sam vam ja rekao kada ćemo biti, ali vjerovatno 26.5. ćemo birati trećeg pobjednika. Valmartu želimo još puno sretnih, uspješnih godina, puno razloga za slavlje i puno zadovoljnih kupaca. Igramo se, sve detaljne informacije imate na Facebook stranici Bet Radio. Ukoliko nas niste tamo zapratili, obavezno da zapratite. Igrajte se i možda baš vi. Pogodite tačan iznos i ono, obratite pažnju na one decimale, mogu biti presudne. S obzirom na ove, koliko vidim, evo, prije par minuta je objavljeno, a komentari već pristižu, ovdje će Feninzi odlučivati o pobjedniku. Još jednom slušat ćemo reklamnu poruku Walmarta. Iskrene čestitke za ovih 40 godina, svaka čast. Zaista. I još bar 3 puta toliko. Jel pošteno? Pozdrav za Walmart. Vama, dragi narode, sretno. Igrajte se, pa da se veselimo.
0: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo.
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
1: Moj Walmart!

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
4: Bet Radija.
0: 091-510-101.
4: 091-710-104. 091-910-106.

Pozdrav za vještice i pozdrav naravno ide i za ministra. Okreći ministre. Ado Gega i okreni moj broj.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
3: Ko je?
4: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
5: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
5: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
5: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
6: Bet Radio. Kiša dobrih nota.

Idemo Idemo dalje. Pozdrav od Zdravke i Ratka. Pozdrav za ekipu na Ribnjaku. Davor Badrom u nastavku.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
4: Amora. Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, sladoled 900 ml, Augusto 5.45, mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Pozdrav iz dijaspore za ekipu na Koti 246, pozdrav mojoj Sultani i Neznanki, veliki pozdrav za vještice, naravno od ministra za muzička pitanja.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Sisipe! Ej, Sisipe!
4: Šta hoćeš, bolen?
5: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
4: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
1: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
6: Ena pauka.

Pozdrav za Ramirent team. Pozdravi stižu i nama od najmlađeg radnika. E, to je bitno kad ima podmladak. Dobro, Ramirent, lijepil se šta ovih dana? Znači, kada je u pitanju autofolije, zatamljivanje stakala i ono kako se to moderno zove, sada se ne provalim, warping, jel? Promjena boje auta, dakle foliranje auta. Ramirent, pozdrav za ovu ekipu vrijednu. Slušamo za njih Bajh.

0: Prostor u kojim boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminat Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminat Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije kada sam u žurbi i savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061-422-082.
2: Ruke sigurne, majstor svira. Kvaliteti sklad.
3: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.
4: SMS
5: Bet Radija.
4: SMS Bet Radija.
6: 091 510 101.
7: 091.

0: i onaj posljednji
1: nimalo manje važan
0: 091 510 101.
2: SMS sad
0: sviramo samo za vas.
3: Pozdrav samo za vještice i naravno pozdrav ide za ministra Mile Kitić u nastavku.

Pozdrav ide za najbrži Muna Taksi, samo vozi, vozi, evo Džeja.

0: Poljovet obavještava svoje kupce da je počela prodaja koka i pjetlova teške linije. Težina koka 4 kg, težina pjetlova 5 kg. Cijena po komadu 10 km. Prodaja se vrši na farmi koka u Srnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739.
1: Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna Automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona plus 387-60-327-0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna Automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.
2: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
3: Samo za moju vješticu, dugih nogu, Sanja Maletić, Ruzmarin, pozdrav iza ministra, naravno.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđen za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Vet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno. Nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
0: Kovgrad DOO Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035-822-777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023. Firma Lija DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova: vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima, obračun plata, priprema i predaja poreznih prijava, praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza, kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035-481-188 035-481-188. Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540 061-832-540.
3: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061-888-417.
1: Mali oglasi Vet Radija.
4: E, nakon oglasa idemo dalje. Pozdrav od ekipe Skote 246, pozdrav za ministra dijaspore, pozdrav za moje ministarstvo, pozdrav za vještice, pozdrav za sve od Nedima, ostavljeni lutaju po svetu.

0: Štedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji upotpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
3: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
4: SMS Bet Radija
3: 091 510 101.
4: SMS Bet Radija
3: 091 710 104.
5: Bet Radio.
3: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
4: 091-510-101.
6: Pozdrav za kolegu Hercegom.
7: Sa tužme.
3: 091-710-104.
8: SMS.
4: SMS.
3: SMS.
4: SMS bet radija.
9: Nek čuje.
10: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.

Evo da vas i ja pozdravim, poželim lijepu dobrodošlicu. 16:41, prema sponzoru tačnog vremena kompanije Bellamy Onyx. Eto lijep pozdrav od ekipe u novom sastavu. Iza mikrofona s vama je Selma i družimo se sve do ponoći u ovoj trećoj smjeni. Naš servis proradio, tako da nastavljamo uza šiketa i odlazim daleko. Pozdrav od ekipe sa kvote 246. Za ministra dijaspore, kaže za moje ministarstvo, pozdrav za vještice, pozdrav za sve od Nedima. Veliki pozdrav za Nedima, društvo na kvoti 246. Pozdrav i za ministra i vještice.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino kafa 500 grama 11,45, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9,95, sladoled 900 ml, Augusto 5,45, mop za pod s maramicama 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bet Radio, SMS.
2: Nastavljamo mi uz Šemsu i poželi nešto. Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, kaže za moje ministarstvo. Pozdrav za vještice, pozdrav za sve od Nedim.

0: novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

0: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
1: 091 510 1 01. I uz Mileta milioni kamioni, pozdrav od ekipe sa Kote 246, za ministra dijaspore, kaže za moje ministarstvo, pozdrav za vještice, pozdrav za sve od Nedima.
2: Ovo je

0: Marketing Bet Radija.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 42 4 7 7 7.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
4: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
5: Ovu muzičku ste birali vi.
6: Pozdrav za ministra i za Nedima od Vještica. Slušamo Sinana i Zabranjeno sjećanje.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, pozdravi za vještice, pozdrav za sve od Nedima.

0: Marketing Bet Radija.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
3: Amora. Ovu muzičku ste birali vi.
4: Kaže Kemal, samo neka traje. Tako da mi nastavljamo uz izbor muzike koju vi birate. Pozdrav od ekipe sa kote 246 za ministra dijaspore. Pozdrav za moje ministarstvo, pozdrav za vještice, pozdrav za sve od Nedima.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: SMS Bet Radija.
2: Kaže pozdrav za kafe bar As, a posebno za šeficu od Vještica.

0: Groznica, subotnje večeri u diskoteci Galaxis. 23. maj, subota, samo za vas, live on stage, Meliha, Imširović i Sanđak Tapani.
1: Crnica i labica, svog života kraljica, lijepa mlada.
0: Mega party, svih vrsta pića. Informacije i rezervacije na 061-33-55-44. Ulaz 5KM, diskoteka Galaxis, svjetska, a naša.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
2: Pušni me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi nejačka, kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste!

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pazi šta ćeš da poželiš, možda ti se i ostvari. Pozdrav za Nedima, vještice u potpisu.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost. Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodi

0: ima linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Sani Plast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061 380 757 i 061 132 023.
3: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno. Nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup.doo@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049 590 927 i 049 746 096.
2: Kovgrad DOO Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035 822 777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
4: Maxi Oraš je objavljuje konkurs za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo, jedan izvršilac, kadrovska evidencija, jedan izvršilac. Prijaviti se možete lično u upravi preduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoju biografiju na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.
2: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbijeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 832 540, 061 832 540.
4: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061 888 417.
1: Mali oglasi Bet Radija.
0: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate Bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
5: 091 910 106,
1: 091 710 104.
5: I onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
5: 091 510 101.
1: SMS sat. Sviramo samo za vas.
6: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 0.

0: 091 710 104.
1: Ispratili smo peti, a i posljednji blok malih oglasa i obavještenja za ovu srijedu 20. maja. Nastavljamo uz Nikolinu Kovač i Halo Taksi, a pozdrav od Muna Taksi.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava. Hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
3: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: SMS Bet Radija 091 510 101. Iluz Jašara i volim te igrom sudbine. Pozdrav od ekipe sa kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. Pozdrav za vještice, pozdrav za sve od Nedima.

Kaže... Slušamo Kolaps, Bosna ponosna. Kaže, pozdrav svima koji su obradovali Maksa iz Prekog brda sa pijace Gračanica, dresom voljenog igrača Tabakovića. Za Maksa slušamo Kolaps.

0: igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Bet Radio. SMS.
2: Slušamo i Milica i Moj Sokole. Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. Pozdrav za vještice. Pozdrav za sve od Nedima.

0: bez galame, slijede reklame.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac. Popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradač.
3: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
4: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061-485-322.
5: Muzičku ste birali vi. Na satu kompanije Bellamy Onyx, 18:23, nastavljam uz Baju i sastanak sa srećom. Pozdrav od ekipe sa Kote 246, za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, pozdrav za vještice, pozdrav za sve od Nedima.

0: SMS Bet Radija.
1: Kaže, pozdrav za sve koji su obradovali Maksa Ramiza iz Prijekog Brda sa pijace Gračanica dresom voljenog igrača Tabakovića.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 18. do 20. maja iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
0: Je li vrijeme za promjenu? Mbox Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga. Posjetite nas u industrijskoj zoni u Gradačcu, pored Binga, na

0: Bio sam vaša sigurna vožnja počinje ovdje.
1: Ovu muzičku ste birali vi. Slušamo Mileta, Ružni snovi nestanite. Pozdrav od ekipe sa Kote 246, za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. Pozdrav za vještice, pozdrav za sve od Nedima.

0: VIP SMS.
1: Dijaspore, pozdrav za ekipu na koci 246. Pozdrav, kaže mojoj sultani Selmi Neznanki. Veliki pozdrav za vještice, ministar u potpisu. Pozdrav za ministra, pozdrav za društvo na koci, pozdrav i za vještice.

0: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.
1: Ovu muzičku ste birali vi. Ostani zauvijek tu, slušamo Sinana. Pozdrav od ekipe za Kote 246, za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, pozdrav za vještice, pozdrav za sve od Nedima.

0: Marketing Bet Radija.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna Automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona plus 387-60-327-0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna Automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.
3: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji upotpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke. Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
4: 091 510 1 01. Na satu kompanije Bellamy Onyx, 18:48, predvečernji program, predvečernje SMS druženje, priprema za večernji program, zagrijavanje, tačnije. Slušamo Mileta i Osvetnik. Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. Pozdrav za dobru dušu, pozdrav za sve od Nedima.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz velike

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Ovo je pjesma za tebe, ljubavi moja.
2: E, sada slušamo Seju Kalača, pjesma za tebe. I opet pozdrav od ekipe sa Kote 246, za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, pozdrav za dobru dušu, pozdrav za

0: Ramirent, gradačac. Ramirent, gradačac. Nudimo vam vrhunski kvalitet uz niske cijene. Zatamnjivanje stakala, autofolije, karbon, zatamnjivanje farova i stopera. I još toliko toga u Ramirentu. Posjetite Ramirent, Vida 2 Gradačac, na putu prema Modriči. 062-584-886. Da auto bude za svaki mogući kompliment, tu je Ramirent, Gradačac.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Ovu muzičku ste birali vi. Kraljica lažne ljubavi, slušamo Kemala Hasića. Pozdrav od ekipe sa kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, pozdravi za dobru dušu, pozdrav za sve od nje.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Šemsu, Al proljeće novo dođe. Na satu kompanije Bellamy Onyx 19:17, lagano se približavamo večernjem programu.
2: Zavuli su pesme bili, oči su nam govorile.
1: E sad kaže, iz dijaspore, pozdrav za ekipu na koti 246, pozdrav Selmi Neznanki, veliki pozdrav za vještice, pozdrav za ministra i za društvo na koti. Govorile.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo uz Draganu inicijale. Veliki pozdrav za treću smjenu, za najjači radio, mom najboljem prijatelju Roki Koki. Prijatelj onaj koji iz mene izvlači ono najbolje. Pozdrave šaljemo preko bare za našeg Roki Kokija. Slušamo Draganu.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio.

0: VIP SMS.
1: Nekih 20 minuta nas dijeli do početka večernjeg programa. Slušamo Koketa i Kafanicu. Veliki pozdrav za treću smjenu Vet radija, za najjači radio, moj najbolji prijatelj Roki Koki, kaže prijatelj onaj koji iz mene izvlači samo najbolje. Pozdrave šaljemo za Ameriku, za našeg dragog prijatelja Roki Kokija.
2: Tugu razbije.
3: Ajde Koki!

0: Šta slušamo?
1: Gdje ćemo večeras?
0: Pa nigdje uz tri devetke.
1: Znači, nigdje sa tri devetke. Slušamo pozdravnu notu Indiru Radić. Gdje ćemo večeras? A vama još jednom dobro
0: veče.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo Halida Bešlića, Ne zovi me, ne traži me. Nastavljamo naš večernji program. Eto, još jednom dobro veče i od mene. Od Emira pozdrav za društvo u Dubokom potoku, poseban pozdrav za Sestrića i za Bet Radio. Eto, lijep pozdrav i za društvo.

0: SMS, muzičke želje, Bet Radija 091 710 104.
1: Imam pjesmu da vam pjevam, slušamo Elviru Rahić. Pozdrav dragoj Selmi, kolegici Mimi, Emini, Begzadi i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav šaljemo za Janju, za našu dragu Velidu.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Upravo tako, vrijeme je za naredni SMS. Slušamo Milica, moj dom je slijepa ulica. Pozdrav od ekipe sa kote 246, pozdrav za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. Kaže da Bog da se pokrepalo. Pozdrav za sve od Nedima. Nedime, Nedime. Pozdrav za društvo na koti. Uživajte.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za treću smjenu Bet Radija i veliki pozdrav za sve Betovce, za sve slušalce Bet Radija i specijalan pozdrav ide u luzerski merak Roki Koki preko bare. Pjeva nam Miloš, pjesma Majci.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za drugu smjenu, Ratan Sedija i pjeva nam Sinan, sudbina me na put šalje.

Pozdrav od druge smjene, Ratan Sedija, može pjesma Mile, još bi sanju plave kose. Može Mile, a što ne bi mogo? Pozdrav za drugu smjenu od dežurne ekipa.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Veliki pozdrav za sve od druge smjene, Ratan Sedija, i ako može, Sinan, sam ću zadnju čašu popiti. Može, a što ne bi mogo, Sinan?

Ako može sinan, teci rijeko, pozdrav od druge smjene Ratan Sedija. Pozdrav za drugu smjenu Ratan Sedije. Slušamo sinana.

0: Nota po nota,
1: kiša dobrih nota. Bet Radio.
2: Pozdrav za najbolju šeficu od druge smjene, Ratan Sedija. Neka po vašem izboru. Neka ide Jana, žena zmaj. Pozdrav eto za najbolju šeficu druge smjene. Pozdrav i za Ratan Sediju. Drugu smjenu.

zavrnite, puška je zakočena.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Pošto je poruka stigla dva puta sa istom muzičkom željom, mi smo napravili malu korekciju, zamijenili smo pjesmu Sinoć sretog prijatelja. Veliki pozdrav za sve od druge smjene, Ratan Sedija.

0: Bet Radio SMS.
1: Pozdrav od druge smjene, Ratan Sedija. Ako može, Mile, potraži me. Slušamo Mileta, pozdrav za vrijednu ekipu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Mileta i Osvetnik. Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanki Emini i slušateljima od Velide. Kaže hvala od srca za pjesmu. Nema na čemu, Velida, veliki pozdrav ide za našu vjernu slušateljku Velidu.